Kapa tuana a te upoko o tika ki irirangi manoa.

We made it. Choice to be heard.

E honore he kororia ki te atua, e maunga ronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō matu matu nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindy a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia paka waia, engari paka ōrangi e mātou i te kino, no uhoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngā ronoa, ngā ronoa, ngā ronoa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga koutou mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga, ko whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hongo reki a tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nō reira, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. O tira ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, ka nui rā toki mihi ki a koutou katoa koutou, kōhono mai. I te ata nei, ki tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmu ki tauranga moana. Ko te pini ahau, ko au nei tā koutou kaipapa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata, arā ia e ho mā he ata mane, he ata rā hina rā nei. Te kaumārima o hune. O pipiri rānei, no reira, e mihi nui atu anau ki a koutou katoa, koutou, kohono mai te atanei, kohono mai i te atanei, o tira koutou, e whakarongo mai anei i te atanei. Nā reira, mai te wānei, nā taino atu ki te whāonga haore i te ata, te raia e tahi kōrero, kauhau uiui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, he whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, ka nui rā takumihi ki a koutou katoa, koutou kohono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, mōrena atamārie.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Kua tāi mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, e ho mā. Arā, he aha nei ia, ko he hiau te kōrero. Me ki mō tētahi, ki te au i tētahi pānui. Tētahi kōrero e me ana, kei te hia hia tētahi uru Pākehā. Kia utu ngā whānau ki te nehu i o rātou ake mate. E ho mā, ka tahi te mahi pōrangi ko tēnei. Ai, hoi anō, e ai kia rātou me utu ngā whānau nā te mea. Ahakoa mā te whānau, te rua koiwi e whakakī. Me haramai tonu ngā kaimahi a te kaunihera ki te āta titiro, ki te āta ki te āta titiro mena ko mahi tika rānei te whakakī i te rua. E hōma, tahi te mahi pōrangi ko tēnei. Hoi anō, ko te rā tāte ao Pākehā. He tāpiri i tēnei mea te utu ki ngā mea katoa. Kia utu tātou mō Runga, mō Raro, mō Wainganui, mō Maui, mō Matau, heka mā, e ho mā. Me pēhea hoki tātou e oro ai i roto i tēnei ao nui te utu, ahakoa huri ai koe kia. Nui te utu. Nā reira, koina tāku pito pito kōrero mō tēnei rā, e te kāwanatanga whakaheke a te utu. Nō reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini ai tuā o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai iāia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero ki roto tonu i tō tātou reo rangatira mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia e ngau ana i e tahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kuhia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e ona korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga i tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, mi tīmata i te pātai tuatai. Heho, o mau maharata ana ki te, i te wā i a koe tamuri ki ana, nea haere ana ki te.
1: Tōku tīmatanga i te mōhio i te ngahere. E tamai pake ke mai mātau i roto i te ngahere. I te tau, te kau mai warau e rua te kau wera, te tau whānau e, iau whānau ke mai i kua tō tāwhan. Te iwi wā heko, heko panā te ingoa. Kei tua kea tō tāwhan e hāpina ki maunga pōhatu. e koe nā te kāina, e nui mātou unga e ngā pāho mātou pākeke o tūhoe, e reira, e roto i te ngahere i tipuweake, e roto i te ngahere. Koe nē, koe nā ngā kai o te kai o ngā kai o te ngahere. Me nā mahi ao mātou pākeke, e tohu tohu i a mātou ātou mātou pākeke, haere anāke o mōhi o mātou ki tika o ngā kōrero, a kā tai mātou ka tīmata haere te heriheri iai o mātou, e o mātou mātua ki te, e o rātou harena ki te, me, te patu kereru. Te etahi o mātou tīpuna, o mātou koroua, koroto te waimana, he mea he wakake o a rātou kai hopu hopu kereru. Whakaki wa rātou waka kā piki ki ngai nā rākau. Whakaki hia ngā waka ki te wai. Ana kua ki te wai. Moho tonu rātou te wā ki te wā e hare e hoake i te manu i te ngāta ki te kai. Kua hari te kai miro, kua mutu te kai miro. Kua hio tonu rātou te wā e hare i nā kereru ki te inu wai. Ana kua hare kua rere nā kereru ki nā waka ngā kolo ua nei. Ana kai reira nā mea. Kai reira nā mahanga. Kai hopu i nā ki nā kaki o nā kereru. Tēnei mea hoki te kereru, ka tuohui hoki te, ka tuohui hoki te inu i te wai, roto i te waka. Ana kāre holo mi te kereru, hoka whetai rāno tēnā mea te kereru i tana i mua i tana inu tana i te wai. Kā rāke tana māhunga i roto i te i te waka wai rara ka titiro whakaruna, ana kā rui i te kaki. Kai te rui hana i tana kaki, ana kua ngātia e ngā maha ngā, ngā korou. Koe rā te hopu manu a koe tahi, he pū. Ana te pai o te waka. Kā rera rongo hi atu e hoi hoi an, ana ka haere atu te manu. Te matau te pū, a hoi hoi katoa te ngā here ana, warere ngā manu i tawhiti.
0: Nā e hia nei o tau i te wātu tahi, haere atu i te pui?
1: A e tamma e hia, e ono noa heo taku pake, wāwana ho taku pāpā. He riau e taku pāpā. Anō te teirangi, ka haere o taku pāpā anahe, ka mahua au i te kāingi. Ka haere anō ki a kūra. E tamo ki a pake ke tonu au, ata anō, anō te hara anō, ka haere i te kūra. A tātātā tonu e wanu tau pēa. O e tahi o mātau te kaumāwhitu tau, ata anō ka tīmata te kūra. Anā e nari anō au e wanu tau, ka tīmata au te kūra. E nari tui kūra la wākeu, kua puta mai mātau ki tō āhi mārake rake no hoai. Kwa puta puta hare mai atu hoi roto i tanga here i tēnei wā. Kwa haka tū hare ngā papakāina, ngā marae. E mua noho, noho rō pū hare tu mai atu hoi roto i tanga here. Kwa hare atu hoi roto i tanga here o te ureuera. Kwa tae mai ki te uru miro. Kwa titi ka tirohia e rātau, he miro katoa ngā rākau o tēnei karahimi. Kwa haka tū hia he kāina mō rātau ki reira kai reira hoki wā rātau kai, he kereru. Ana kua haere e tahi te kemi haere i te uru hinau. Ana kua ki te he uru hinau, he hinau ana he ngā rākau, e hi e kake, weira ana he ngā rākau, he hinau. Ana kua hukatū hi e papakāinga ki reira. Ana kua ira ana nā kai he hinau, he kereru. Te mga here o tūhoe rā puta nui te nā ngā here, kai kuna nā nōhanga o tūhoe. E roto i te nā ngā here. Nō te tau e hia. Nō te tau e rua te kaumāwha, ka tīmata atu hoi i te kohi hare mai, a rātau i te whakaputa hare mai, ki o rātau kāinga, ai kāinga tūturu. E noho aiwi ai tēnā rōpū, tēnā aiwi, tēnā karangatanga aiwi o tūhoi, tēnā wahanga o tūhoi, ara. Aro tō rua atoki kapinua te awa rua atoki pērāno te awa tō waimana. Whakanoho hare nā tūhoe i aratau tatatunu ka puta mai ki whakatāne rāno. E mua atu i tērā, i te tau e rua te kau, i mua atu i te pakanga tuatahi ā, i tō tunga tua tūhoe i te ngahere e nohoan. Ā koe tahi rā o mātau mahu e tunga tuki te ngahere. Ā maunga pōhatu tērā, a rua tāhuna tērā. Ka puta atu ki i Waikare moana, ā e rā, kai roto tonu anō e rā i te ngahere hoki. Ko te nui nā o mātau i noho i te kōkō mārake rake katoa i te pāhea te tope tope hai pāmu ana. Kwa noho atu nā Māori i nā taha. Engari e hara nei ko nā Māori te rangatira o te whenua ko ngā pākehea ke.
0: He hana āhuatanga e pāna ki tēnei me te kereru ana i te wae hāre ana koe?
1: Tēnā me te kereru i roto o tūhoe. He mahi wairua ke tēnā mahi wairua. I mua e te haerenga o ngā kai patu kereru, mua e te haerenga e te ngahere. Ma takoto he pōpaka, pō takoto. Ki e kororo hiana he pō takoto. I mua e te haerenga, te rā pō a he. Nā rā he tāpai atu i te kaihau. A hau i te kōrero atu. I arahi nā tu o te ngahere. E haere atu ana ki te tiki atu nā tāunga nā nei hōmai kai reira hei oranga tina. Haere atu ana nā tamariki a tāne. Ke era o tātou uri e ki ana nā Pākeke. Koe rā te tīmatanga mai i ki tā i o tātou Pākeke. Koe rā te koe nei te kōrero i puta. Ke te kore he kai wā koutou pātaka. Haere atu ki o koutou tuākana. Ara ki nā rākau o te ngahere. Mā rātou e hōmai he kai mō kā koutou pātaka. He aha ngā kai. E kereru, e kōkō, e kāka, e hīnau, e pōkere, e tāwhara, e teure, e pikopiko, era he harore, e hakeka, e nei kai katoa, he huhu, ai te ngahere. Ngā huhu e kōrero nei atu hoi, hai whāngai, ka tae e tēnei rākau te whāngai nā marae, e rua te kau ngā marae, ka tae e te rākau kutahi te whāngai te huhu. Koe rā te, koe rā te mea te toa e kia nei te karangatanga i te reo tauiwi he supermarket mo te huhu, he miro. Koe rā te rākau o te ngahere, tēnā he rākau nui toa tēnā rākau, a huarahi tonu, a huari te tonu atu, tōna rahi hoki ki ngā tōtara, ki ngā kahika, te miro.
2: Ana kai te kōrero koe mō nā huhu, ana pēnei te rahi, ana he krimi, te karang.
1: Ai.
2: Kai ana i te wahi o te rākau.
1: Ai. Te huhu kia hinga te miro, kia pirau te miro. Ka pika toa ngā peka o te miro i te huhu, taino i te tinana o te miro, taino i te pūtake. Mehemea he hia tō ngā mura e te kautahi huhu, e hia kēnā ke te huhu kā taigirei. E hara ko ngā huhu e tapatapahi a mai nei roto e te mānua. He mea noahi wena, he dairy noho wena, he ngari wene e kororake nau, he supermarket maari ka mō tēnā kai mō te huu. He nā kai katoa koe nā kai kai ai a tūhoe. Koe nā hoki te karangatanga o tūhoe kia nei, toi kai rākau.
2: Ana nōhia tēnā ni?
1: Tēnā, he tupuna tēnā no tūhoe, toi kai rākau. A toi kai rākau, ana ko ngā mei nuhoi roto i tanga here, koe nā ngā kai. A toi e kai rā kau, ala e tahi o ngā uri, e ko e ki e karanga nei a rātau ko ngā moriori. Karekau he kupu moriori. Tēnā ingo o te moriori i he te whakahua a tau iwi, a tahi ka tuhia. Ko maru iwi ke, te heke a maru iwi. Koe nā te ingoa, he iwi pai tēnā, he atanoho, kore he aha, e kōreo koe raka tuhi tuhi hei roto i te hītori a he rau e tērai. E rari nā te Māori i patu tērai. He Māori tonu te moriori, e kiana he moriori. Kumaru iwi. Te raruraru o te iwi e ki nei a rātau he moriori. Ka re rumaki kai. E ngari kua makuru ngā kai, kua patupatu e rātau ngā mea nā rātau ngā kai. Ai whakaaroaro ngā koutu kai, hea te pai o te moriori e be kiana he rau e tēnei iwi te mea. Kao. Patu ai rātau ngā mea nā rātau ngā kai, kia riro ai a rātau ngā kai. Nā wai ana, kā kino e tahi o ngā tuākana. E hoa, e hikama, e, me patu e tātau te iwin, e kai te mate tātau. Ana, ina te hurina mai o ngā mau. Tēnā iwi inho e tahi roto i a mātau nuhatu e tahi roto. Nei tanga mahaki i roto taranaki. Hoi anō nā e rāhuatanga, ana ka patu hia. Koe nei taki o mai, ana ko te wāhi kahai tō rātau hine, e hinga ki rā, e hinga ki te mate o heatu ki te pō. Te tāhenei te wainumiwa te pō ki Mohaka, e ko nā te mate ngā nui, ka puta tēnei kōrero, te heke a maru iwi. E kia nei ko moriori, ai hā tēnā kōrero rūka. Me he mea koutou ka pātai atu ki a rātau koei tō koutou whakapapa, a ki mai rātau ki a koutou. O toi kai rākau. Ana, koe nā nā kai a tūhoe he rākau. Koe nā te ora o tūhoe he rākau. Nā ko ngā uri o tūhoe nuho i te taha o te moana. A nei te whakawhitiwhiti. Ko haka waro ngā uri o oro tō te ngahere. O me hare tātou tiki te o tātou uri. E noho mai rei taha moana. ana ko hale atu hoi ki te patu manu, ki te mahi pōkere, ki te mahi hinau, plawa hinau, ki te kato mau, piko piko la, koe rake te ingoa, te ingoa tēnā la koe o te piko piko, e mau. Ko hale i te kato piko piko, e rā kai katoa, ki te mahi tuna, kare mo ki te tuna e tino tipu ana i te tahaturu o te moana ko. Hauke mai e te nui nao te tuna kā tipu, ki roki te tua whenua ke. Anaka heri atu he tuna taku. Ai te taina atu ki ngā uri i te moana. Ala, ko tike mai nā kai moana te mahi mai hoki e wera. Anaka whaka whiti whiti a rātau taonga tētahi tētahi. Oho mai e ngā uri o tūhe ki taha o te moana. E tui tui pipi. E kuku nuai ho. He pāhua, he kōura, e rā mea katoa ana o hatu e tūhoe, he piko piko, hau hau tonu.
2: Nā pehe nei te, te whakamahi te, te piko piko. Tio tahi te haere ki te kibi, haere kai he nei nā wā.
1: Ko te wā katoa tūhoe te piko piko ko noema. Ko i rā te wā e ngohe ngohe ai te piko piko. Te katohia mai te piko piko i waho noema, kā hua ua ua te piko piko. Engari, kai te reka piko piko tonu. Engari, o te tūre o tūhoe a Hea ka kai anoe mo. O piko piko katoa te nui ne. Kare kau ke ma te tēnā rā kau te piko piko. Ka katoa mai ngā hua. Kai te puahana ke anoe te tau o muri mai ana o kua nui ke atu. Kua nui ke atu ngā hua o te piko piko. Kare kau i mate. Nō reira kāre i tika tēnei kōrere kia nei nā ngā Māori i mate matei nā tāhonga sanga here. Kao. Kua mōhi o kē ngā tīpuna Māori ki te whakahaere o te ngahere. Kua i rāka kia e rātau te whakatau. Haere atu ki o koutou tuākana, te ngahere. Mā rātau e homai, e kai wā koutou pātaka. Nā, te puta tērā kōrero, a e tam, e kāre hoki he kōrero ai wai tu atu i tērā. Kā tī tēnei wā pēr kua mahi kūtohi tohi nuai. Nā ki kua ki te kia uroto i ngā tuhi tuhi ngā pepa, a te pāhe, a he Māori wēnei mau. Kāre ki te patu kereru. O tūhoe, e rua wiki tonu a tūhoe patua nei te kereru. O te wiki tua rua o te marama o mei, nā wiki tua tahi e rua. Koe nā te marama a hare a tūhoe. Ki tēnā tūhoe kua kai kato kato te kereru, kua mutu te patua a tūhoe tēnā manu a kai te meira anō te rātau ka hauki te patu kereru. Tēnā manu, ka mauana tēnā manu mehe mea i maugiro toi ngā waka, kai te head. Tai te piki ngā tunga kai tiki atu. Kwa tae mai ki te whenua, tuko huti huti hea ngā fiore. A huru huru o ngā fiore o ngā kereru, a pou pou atu ki te take o te miro. I raro ngā miro. Ko tērā tikanga hai pupuri i te manu, hai whakahoki atu i te Māori o tāne. Ko i rā te tikanga o tērā, ka hare koe hare no he o patu uru, ka hunu hoi te manu, ka huhu ti koe ngā uru, a waihoi ko ngā para ti hare i roto i te pui. Kore rau. Kore atu hoi mahi te rā mahi. Pou hi atu ngā mea ki o te kereru ki ngā take o te miro. Ha? Ka whakahoki te kāina rā no huhu ti ai ngā uru o te manu. Ka mutu. Ka e kau atu hoi ngā tāne o tu hoi whāngai hia ki tēnā kai. Te kereru. Tēnā kereru ki atu hoi mā ngā wāhine anai. Te kore mā ngā wāhi, te kore o a mātau wāhine e kai. Ana, kwa mākiri hia. Koe rā mātou hare i te pupuhi ngā pākakariri ao mātou koroua. Mō tahi kereru, hai mākiri, hai whāngai ngā manuhiri. Mō nā maraeke. Koe mate mai he mea kai wea te wāhi. Aha koe kai hea te wāhi. Koe heria he. Koe heria ngā taha kereru. Hai tuku atu ki ngā marae. Mehe haere tawhiti. Haere tonu atu hoi me ngā taha kereru. Hana hai whāngai ngā marae. Hana. Koe rā ka hōhā ke nā tāne, nā mea e tahe ka haere ki te puhi mai tahe kereru mā ngā koroua, hai mā kiri mā ngā koroua. Ka haere kome kome tonu, e hā te pūtaka o te haere, ka haere tātou nei kai e hoama. O te haunga noho tā tātou ka alunga ka hōmai ko ngā poloibi mā tātou, te korei ngā poloibi ko ngā mati noi. E nā rianu ngā wāhine, a whakaehia ngā wāhine me ngā tamariki ki te kai. A hoa no kai e te hei tūhoe ngā nana kia. Kwa mate ngā kereru i te ngahere. Kwa tunu hea he kereru hai kai mā rātou i te ngahere me te mea anu. Guru tai mana i te kai te kereru kai te tainā te kai no te haunga noho tāu kālo. Ana kua kai e tā. koe tahi o tūhoe kore i kōrero ai te kahi te i te Māori nā tika ngā o ngā tūpuna au e ka i te manu i roto i te ngahere. E nari anō e tahi, e nui tonu nā me wāhi te ture.
2: Kia ora e kōrero.

0: Ko te wai, nai nei, tai pari, tai tumu, ko te ono, miniti, mai te rua karaka I te ata, nai reira. E whai ake nei, ko ka pū te ruha. Ara, ko ngā whakataitai, o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei, ka rongo tātou ia toko tai, toko tai. Nōna e whakakanohi ana e tōna haikura o Fraser. Ana e uru atu ia I roto I te wahanga pei te Huri Nui Jones I te tau 1983. Nā reira tēnā e homa, whakarongo mai ki ngā manu kōrero ngā whakataitai o ngā manu kōrero a motu o tira kia toko tai.
1: Mā whero, mā pango. Ka oti ai te mahi, whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Ka poti atu pū wai oi ko nei, poti atu ka huru wai oi ko nā, e ai rā ko te umutuhi ki hai I tai ngā pū, ki ngā take, ki ngā wānanga, ki ngā tauria mai e. Patu ngā kura e, patu ngā pāo, patu ngā katoki ngā tai hauriru, ki ki ake ai e, ki rungu nei, ki te pare huku huku no tangaroa. Tangaroi a pikia mai nei e nuku tai mararo. O rā te toki ngā hine tua hōnga, kāore kā kua ue ki miana ka hauwane ki te pāna warata. O rā ti mate atu ki piko piko I whiti, pāno pāno haramai te toki, a haumie.
3: Ki tērā whenua o tō tātou mātua tūpuna, a ki hawai ki nui, hawai ki roa, hawai ki pāma māo te hono ki wei. Nā reira te kōrero mō rātou ko whetūrangi tia, āre koutou, āre koutou, āre koutou. Nā kāti mō rātou, e huri ana ki a koutou, ngā puhi whānui nui tonu, te taitokerau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou, hoki ngā maramara o ngā waka i roti a koutou. A mihi mai ki tā koutou mōkai. A mihi mai ki a Waikato. A mihi mai ki ngā hau e whā. Kua tai mai mātou ki tēnei o tātou huiuinga. Mā te aha, hei oranga mō tātou katoa. Nā rei rātu rangati rātu whā. Koutou katoa, mihi mai ki a mātou. Mihi mai raro te manaakitanga o te rungarawa. Nā hoki te timatanga o te kāronu. Nā ko hui hui mai tātou. I raro tēnei kaupapa, mā tēnei me te whakorero. Nā ko huri au ki te kaupapa nei. E tahi o ngā take, i raro tēnei o tātou kaupapa. E ki ana kai whē te korowai mō ngā tamariki. Nā ka hoki taku pakaaro ki ngā kōrero aku tūpuna mō tēnei me te korowai. Nā e kia nā aku tūpuna, kā re kawana tēnei me mō ngā rangatahi, kā re kawana tēnei me nunui mō ngā tamariki. Engari, mō ngā whāia, mō ngā rangatira, tēnei kākahu te korowai. Nā reira kā rea we mōhio, ki tēnei me te kōrero, mō tēnei take kei whēta korowai mō ngā tamariki. Engari, me ki ana te pānui nei, kei whēta mā tauranga mō ngā tamariki, taku whakaiti ki tērā, me hoki tātei ki te taha Wairua, me hoki tātei ki te taha Māori, nā kei reira, ka ki te tātou, tēnei me te mā tauranga. Nā me te tiro tātou, ki ngā mahi Māori, i roto i ngā kura, nō te meko tēnei te wāhi, kei te taku tō noiho, ki te taha o te huarahi. Engari ko te taha Pākehā, kei te tino wāki tonu. Nā ngā kua kei te pēnei, ki a au nei, kei ngā kura kei te whakatipuranga, mo te nui ngō mātou te rangatahi. Engari, ki etahi o mātou te rangatahi, kei te ora tonu ngā kau mātua, a whakarongo atu, whakarongo atu, whakarongo atu. Nā me titiro tātou ki ngā mahi o te kāwanatanga. Ko wai mā te nui ngā o ngā iwi, i roto i ngā herehere o te whenua nei. Nā tokohia ngā kaiwhakaako Māori, i roto i ngā kura. Nā ki te wiki o te reo Māori, e hia ngā wiki o te tau, kia homai tia kia tātou te iwi Māori e te kāwanatanga. Nā e hia ngā Māori, ngā tamariki Māori, kāore anō ki arapu mahi. Nā e homā, hea te pēwhētanga o te kāwanatanga ki e nei take. Kei te mohi o koutou, kāre hoki au e mohi. Nā ko wai te māngai, i rau te kāwanatanga mō tātou te iwi Māori. E tautoko ana rātou, i a mātou te rangatahi, e mahi ana rānei, mō te turi o te whenua. Nā hākua, ki etahi o tātou, kei te mahi heahea te kāwanatanga. Engari ki a au, me kaha ki te whakapuare tō tātou Māoritanga. Kia mohi o hoki rātou irunga, e haere kotahi ana tātou. Kia mohi o hoki te rangatahi, ko tō tātou Māoritanga, te kākahu tino ronga nui mō tātou. Nā ka huri au ki te pātai, kai feta korawai mo ngā tamariki. A kimihia, pupuritia, ki a mai tika tō tātou haere. Anare raku rangati raku whae. Tēnā kōtou, tēnā kōtou, kia ora mai anō tātou.

Tēnā kōtou, kia ora mai anō tātou kato.

0: Du kapua. Ata marie morena. Na, inaene, e whaiake nei ko taku kaupapa o te rā. Rā I tēnei ata ko ngā toa whakeihu waka o ngā whakataetae kapahaka ārohe o te whanganui ātara. 2021 I tū wēnei o ngā whakataetae I tērā paraire me tērā hātarei. I poneke I te Michael Fowler Centre. Nā rere homa e whai ake nei ko ngā ropu e ono, rātau, ka whakakanohi I te whanganui ātara, I te rohe o te whanganui ātara, hei te rātau ki roto I te matatini e tū ai ki hopu hopu. Mō taku he, e whā. E whā kē ngā ropu, e hari I te mea e ono, no reira ko te ropu tuawhā. Te ropu tuawhā ko ngā tai whiringa. Ngā tai whiringa. Ko te ropu tuatoru. Ko te pū toikura. Te pū toikura. Ko te ropu i tuarua mai. Ko tū te maungaroa. Tū te maungaroa. Ana, ko ngā toa whakeihu waka o ngā whakataetae kapahaka arohe o te whanganui ātara. Ara, e ho mā, he ropu hou. Ara, ko te kapahaka o Pukeahu. Te kapahaka o Pukeahu. Ko rātou ngā toa whakeihu waka mō ngā whakataetae kapahaka arohe o te whanganui ātara. Nā rere ho mā, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.

0: Kia ora anō, ko wena teita hau. Kua tata o ti tātātou kaupapa. Kia koutou ngā ākonga, ko tahi wiki e whakatāna koutou. Engari kawa hoki e whakatātonu atu. Me whakariri mai koutou i ā koutou mahi, mō ngā whakamātoutou. Nō reira, kia māia, kia mana wanui. Nā, ko te kaupapa mātua o tēnei wāhanga, ko te kōrero paki, te kōrero pūrākau. Nei roto e te kaia te rangatira, ka kite tātou e kōrero paki ana Andre i nā hoki kua mate i te whakamārama i ana mahi o te rāwiki. Engari, kai reira katoa atu, kai roto i tonu i te whānau e āhua pēnei ana e tahi o nā mema.
1: Ah, kia ora koutou, pēr tu pikitia.
2: He maumau taima te mātakitaki mahi kōhuru me te mahi whakaiti wahine?
3: E he koe nana mahi pai, nā kōhuru me nā whawhai.
2: Ah, tō tamari ki hoki.
3: E pai nai hoi nā mahi kihi kihira.
4: Ho hātu kōrua, hei. I pai tā mātou hae.
5: E kore te tanga tai whakapono.
2: Hoi hoi, taringa whakarongo, he pānu i tāku. Kei te haere ahau ki te akoranga mahi pikitia. Kare au i te haere ki te whare wānanga.
6: He whakaaro pai tērā. Kāri te koe kia mērā tamita.
1: He au ki huri ai o whakaaro?
2: He paira kia uru ngā wahine e roto e rā mahi whiti āhua, ara he wahine Māori.
1: Ah, mūmau taima no e ho. Kao koe whai tēnā ahuatanga?
2: Kao?
1: Me whakaaro koe mua tō whakatau?
2: Kao, kei te haere ahau i ngai anei.
0: Nai roto i tēnei o ngā whakaaturanga, kai ki te tātou, ka pēhea rā te whakamāra mātua Andre. I ana mahi i tērā tuwiki. Kai konei katoa atu e hikama, ka ki te tātou i roto i tēnei o ngā whakāturanga, te kai e te rangatina.

0: ea koe ne, kare rā e rui a tāu e te mahi piketia.
1: Ai te pai mai ora, me whakauru o tātou kaha ki roto. He pirangi nā tāngata ki tērā. Ah, me haratiko e ki kō.
0: Ki a ki konai.
1: Ah, ko pai. Kare o ki koe te mō heo koe te whetiu kai roto ne.
0: Paua ka whakātā.
2: Reo e pirani kia mamai a hine, enari e nui tōna waha, te hō au i āna mahi whakaparana. Te pūā hai ai hoki a he.
3: He a hai?
2: Kei a ia nā mea katoa, mai rāna au e kai nā kai ki te mahi roto i nā pikitia.
3: Te mahi pikitia? He a tāwi hea hea nahi tēnā mahi.
2: Te peita, te tārai, te mahi nā tapu-tapu mo te atamira.
3: Ka wara e whakaiti mai a koe e tamo. Hea tāhua o a auna mahi.
2: Me pēhea koe mōhio.
3: Ōkune e karu, e ngā wāhi katoa, he?
2: Mā, e rite ki te rina rau.
3: Ai, i kitea e raua, e tahi pikitia i raro i tō moenga.
2: Oh, aua pikitia kore takera, pai nai o te puru ati ki roto i te rāpihi.
3: Ah, pērā me te mea i peitengea koe i roto rā, te mea mihalotia nei e te tini, e te mano.
2: Me pēhea te tanata pura e mōhio.
3: Me wete o kupuriri kia hine, amuri o tēnā. Ka tiruhia e tātau, ke huarahi akoranga mou.
2: Mau tāne.
3: E hara i te mamu, e. Pērā i te wetenga i tōri.
2: Kāti, ko haere ai.
3: Hāwai edam, hāwai.
1: E tawhiti rabau koe, e hara mai koe ki kone.
0: Ki kone.
1: O pai.
0: Kia ora koutou, ko tēnei te pāpara kai te tenua tāhua ora.
1: Āti ka āti, mihara mai koe ki kunei. Tēnā puritia te mene. Nā, kia mea tau ki a koe, pēhia te pātene whirona, me pēhia koe, ne?
0: A koe ki koe tērā taha?
1: Kuma au kataku hoa.
0: Tēhia hoa!
1: Kia ora Ruby, mihara mai koe. Ki kunei.
4: Ia rama koe i tea.
2: Ki te kōrero ki a hene.
4: Ki te painoia.
2: Nō ki te he. Ka reo i pirani ki a mamai koe. I he aku kōrero. I te pūā hai hai hoki a hau. Te mataku au ka haere koe, ka kore au e ki te ia koe.
5: Ka pērā pe anō hoki a hau, mēnā koe tēnā. Nō ki te he, he māngai nui nōku. Ka re au e mōhio mēnā ka uru atu au ki tau akoranga.
2: Ka tāia koe e hine.
5: Kua mutu tūrere?
2: Ai, kō mutu.
0: Ai, kei te haramai rātou mai i Amerika. Ai, te haramai kai ia anuai.
1: Haramai, Ruby. Te pai mai koe ia.
0: Haramai.
1: Oh. Nā, me haere atu koe ki kura noho ai. Mahaku koe āwhi. Kei te pai koe? Haere atu. Ka tāi koe te neke atu ki kura. E pai ake pē me whakawāte koe te wāhine. Kei te mahi ke mata.
0: Hei, hea ake tēnei.
1: Kei te mahi pāniu e hau mo te pauka whakaata. Kia ki te ai te whakahirahira o te wāhine.
0: Hei tā wai, me te mea, e hara tēnei hipingaro no konei, he nui rawa pia tāna utu.
1: E whakapaipai noho rā, kāre āna kōrero, iti noho te utu.
5: Hei whakapaipai, Andre, nā wai i mea kia tukarahi wahine pēnā, hei hoko i tō tāsa nei wharekai.
0: Tika tā wai, hine, mena he wahine kei roto i tēnei pikicha, mātetai ho mātai te mahine.
1: K Kai te hia hia au tētahi wahine a tāhua.
0: Me pana ia ki waho.
1: Ko tia kē te au.
0: Hai hape māku. Awe, ko hoa hāre au nā mea le. Anā, ko koe te mea hea na mahipi ki tia karahio.
1: Māku ini, tai hoa rā.
0: Tō hoa hā.
3: Ai, ai. Ai māku e tuku atu tētahi o ana mahitoi. Me tētahi reta. Awe, pame. Painoe, hei iau ngā muni. Hei kona rā,

0: Now I ain't.
1: Not too. If a caravan of Gitunuia get the Kudatini.
0: Kitea?
1: Kitea Kurai, Nama Hitara, Mingama Hitoi.
0: Kata Hanoa, Kamohio Kitera.
1: Engarico no Fakia Tikaya. Tanaka Podi, Kikore Fakai Maitiniwa.
0: E mohio ana koe, e aha ana koe?
1: Ai, mai rano.
0: He oi ano, kia tāua noi hoi e nei kōrero.
1: Hā tā kōtō i hoi hoi mai rā i tikin.
0: Ā, ko ana re e me ana, kia mahi e he whakāturanga mo te pōaka whakāta. Kore rawa e pai mō taringa?
1: E whakai ana ki tēnā. E wāinga pārā i ke ana whakāro.
0: Koe kōrero mai a mākuini kia, mō te nana kia o hine. Ka tae e tau e te whakapatipati i araiha?
1: Ka tae. Mā tēnā mahi a mā kuini, ka tau te maungārongo.
2: Nā, kai te riri tātau. Mangu, kai te haraisuke ki te tōne. I te heri mai, te keke ki konei, raiha, kai te āwhina koe iāia, ka pai, hine. Kare koe te tūkino i nā piketia ki araru e kuaru.
3: Anā, ko haere nei tō hoa, ko pai.
2: Ka pai tēnā, tū ka ia koe tewa.
4: Te kai a te ranasira wā ana tūono karawhiwa.
2: Tēnā koutou e te iwi. Nau mai rā ki roto o te kai a te rangatira. Tēnei nā whare kai rongonui o roto o tāmaki ma kaurau. Tūwhera tēnei wāhi.
5: Kei ora, Maurima. Ko hēnā re te oremi tōku ingoa, no Aotearoa Realties. Ko ara mai o ki te tiki i tētihi umu, kare anō kia utu.
2: Hēnā re te pōrea re anui. Kare koe te ki te kai te mahi ke mātou?
5: E hoa. Toru pē āku waitanga mai ki konei, ka tahira, ka rūkahu mai tētī kai hāmitira ko Andrei.
2: Hara i au te he!
4: Tai ho ake!
0: Māku e tiki atu i araiha. Haere a tāra mai e raruraru ki
6: tūnti. Haere,
1: haere. E raiha, noho mai rā. E hia hia kōrero ana hau ki ākoe.
0: Mo te a?
1: Ākorongo hoki au. Ko te wawata a mā kuini, mana e utu i te haerenga o tō tamaiti ki te kura. Nā, he a koe i whakahe ai. Mena ko tō mana wairua kai te whakapōre ara i a koe. I te mutunga ko koe kē ka hinga.
0: Tarau e hina, tētahi pāna ko tērā. Kai te iai te whakae. Engari ka pehe te wahanga kia hine i nga kāmutara.
1: He hara nei tēnā?
0: Kei te mahu e haria e tana taha Māori. Ki te whakae au ki tau o Monira. Me pehe tae e au te ara i asu i te ahuatanga Pākehā o Mākuini.
1: He whakaaro hohonu rā tēnā. Engari, ki te kore koe e whakae mai, kāraru ke ko hine. Mena ka taia e koe, te tūhono anō i tēnei whānau. E, koe kā mōhau i ngā painga ka aputa mai. Ko koe tunu te mea tino mātau ana ki te mana o tēnei whānau.
0: Ahai kai te mōhio atu. Te rāpea, mā kōnei whakaaro.
1: Ko te kua watara kia whakae mai koe.
0: E tahi, te tikanga mehari ki koe hai māngai mā te kāwanatanga.
5: Tōku are mea.
4: E putati ki ua hoa hoa. Ko ai koe.
0: Chance, ka nui tēnā. Kia kaua tētahi o kōrua pāmai kia, hea te mate.
5: Ia i anau ki te hari i tēnei o ngā tapitau. Kari anau ngā pire kia utua.
0: Nōu te he.
5: E hara nōu ki te he.
0: Ai rai, hotungi e au a pepa utu kia koe.
2: Karege tau e te kōrero e te wā i haraituke i te hoke i te tōra.
5: Kareo te hea te whakarongo atu ki tau kōrua tohe tohe, kei te wāki au te hare atu i tēnei umu.
1: He nare hamu herengi e tēnā koe.
5: Ewa nā koe.
0: Kei
1: I te ngongwa hinu tonu koe.
5: Ie, ki uke, te roa ngā ki o te wāne, kia ora.
0: Ah, mā koe, a hako ataku whakataka riri ki a koe. Kua whakae rāu, mo tō koha hai a whine taku tamahini a hine. Engari mo te tai wā poto noia, kia tai a koe mā o te utas.
3: He pai rā tēnā. Anei tāku i kōnei, ko tai a hau te a whine te whānau.
0: E tika ana koe kia riri koe. E kore pē anō koe piripono kia koe.
3: Koe te pai tēnā.
0: Ake ne pē anō koe te he. E kore nō koe kaha ki te whakapūmai tō mā umāre na ko tamu.
3: Kao. Ko koe tonu tōna toka tūtai. Ana hiri tēnō o ki nei whakāro mō, mō tō kōtiro mō hine.
0: Kia ora rā koe mō tō whakāro.
3: Ko hau ki e pēa. He kore nō koe ata noho ki raro ki te kōrero ki ae, i mua no atu. Te tika tonu nā kōrero ātai. Kua mōhio no atu ahau he poro haurangi nā mai. Hoi anō, e hara tēnei mea te whakatipu tamariki. Ko koe anake, he mea māma. Me te whakae anō hoki, ae, i e tahi wā, he hei rāta.
0: He a koe kore kōrero no atu.

0: Aie, mara!
1: Maku nga ino ya chiki.
2: Kanchi, era tau whakaro mo te mahi pikitia i te whakaro pai.
3: Kauri au i te whakahua kia ki te maia i runga i te pawaka whakata?
2: Kanchi ra, e hake te take.
3: E whakātu ana e ngā mahi a te kai atirangatira.
1: He inua no māu. Waiho te rā maharia te whakatikatika.
4: Ah, kia ora mai e hoa. Pai ugi te noa ki te kōrero.
5: Uwhi te he, i wareware noi ata tuku ngā moni ki te kai kau te pūtea. Ka tuhi au e haki kia koe e henare, i nāia tonu nei.
4: Kei te pai te rā.
2: Kao, kia oe te rā noto whakapai kia. Kā tahi anoa ka paku haina.
5: Ai, ana rei. Moku rā te he.
2: Ah, kia urara.
5: Moku atau aripene. E te mahi whakāhua?
2: Kao. Nā ku kē tēne. Ko hau kē te rangatira o konei, e haro ko koe. Nā, kai te puritia au tēne nā, he whakamaumaharatanga mō nā rā kai te heke mai.
6: Haere tonu tā tātou kaupapa Matua, i roto i te whakāturanga a te wakahuia.
7: Katai ka tauri a io, ki te hanga i etai atu o Matua. Tāne nui aranga, ko ruai moko, ko wai ake. Tangaroa, ko eiake ngātu. Ka hoti ngātu ane. Ka taika karanga. Kia rātou, piki ake. Ke te toiroa ngārang. Ke te tiki ake ngā kete o te tumātaurang. Ka taika tautu he tohe. Ngātu a ironone. Ko waite mea tika, e piki kirma ki ngā. Rangitu aha, ke te toi o ngārang. I te tiki ngā kete o te tumātaurang. I tō rātou Matua i a iō Matua. Kā riro i a tāne nui arang. Ko te haerenga tēni o tāne. Taika piki. I a ia piki ana. He maha ngā huatanga. He haukuti ana i mua i tāna ara. Ko te kōrero. He pō maro maro. He hākera, he hākera. Ā, ka tai. Te tai ngā tu ka tai ka homai. Ko te kōrero he turu ngā kete. Mari ko tōna koe o tamu, e whaha ngā kete. Ka reu i ata mātau ki te ingo ngā kete ne. Engari koe ne ngā kete. Ka tai ka homai, ka tai kia mai ai, kei kona hau. Ngā pukenga o te mātauranga, mo te aha, mo te aha, mo te aha. E ki te ae kouto. Ko tōka mātauranga, kei a kouto. Ka tai ka hoki, te tai ngā atu, koe nai ti mātai. Ki te hanga i ngā hūtanga. O papa, rāhu o koranga. Engari, taku mōhi wano, nā iho wano. I hou mai te mātauranga, kia o tia papa, kia o tia ra. Engari amu ana tātou, i te timatama. Ai, kei te kūpapa, arangi, ki rumo kia papa tuanuka. Eno ka hanga Matua. Ka whiwhita mariki rau. A papa rau ko korang. Ka taika puta ma, ka tauri ki te, ki te meke meke i ngā Matua. Ka puta mai, ko ora ware au i te ingo te tamai te tuata. Puta mai ko, ta puta ka maki wa. Ai, te e mauri ora. Te maram. Ka taika hau. A te hezi ki atu ki ana teina tuakana i roto. E, kei waho, te maram, puta mai, haere tātou ki waho. A te ka haere mai waho i o rātou, Matu, te puta mai ki waho, ana. Ko rongo i te tū nāwi, heia, te atāhua, take ko tia hoho ki te marama ki waho. Ko tipe a te rā i tēnei wa, i maramai. Ka te ka panangia, ngā Matu, ko panangia, arang, o te wehenga orang e mea tūnei tonua ke nā tāne i tāna Matua, ka taika, ka panangia kiro. tāna o tēnei anga o te ua. Hau, ko te motu pe a tāna, koe rātu āhuta, ingani koe nei te kōrero, o te taha māu. Te o tīngu.
6: Te wiki e tū mai nei, koe rā te wiki ka kapi tā tātou kaupapa. He whakamāra mātu ki a koutou nā ākuna, a te wiki a muri mai, koe rā te wiki e whakariri mai ei koutou, mō a koutou whakamātoutou ātuhi ā reo hoki. Nā e roto i te wiki whakamutunga o te kaya te rangatira, ko te rā whānau o hāriata. Hei taua wā no hoki, ka mōhio te whānau mena ka whai mana rātau ki te whakahaere, te whakatuwhera tonu i te wharekai te kaiate rangatira. Kai konei katoa, tuehikama, ka ki te koutou, a te wiki hau.

0: Mara noke, ko ai atu te tangata kei konei he rohanga makoe. Kei au te rongoa. Kāti te hausi tū e hoa.
1: Kau.
2: Pata, e puhu ki rawa pia tēnā.
0: Mā te ringa, muri atu.
3: Anei anō te tahi ringa?
0: Yeah.
3: Kia poto.
0: Kia poto tonu, pērā iho. Te muera Morrison.
4: Oh, ai, wēnei mahi, ko aere ai te whakapai te wahi in. Hea mā.
3: E pai kē koe, Mangu. Wera wera nā tui a koe.
0: E nā au i pirangi kua hewa e au. Kia porohewa.

away.

mine.

0: Rea kurangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora. Narunga no hoki e ngā ringa mā koha koha ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rirangi o Wātea. Kā tie tīwi e whai ake nei ko te whakatau a reipa, arā ko tētahi o a rātou kaupapa here i atātou e haere anau ki te whakataetai kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau kia kau e neke atu i te rua tekau tāra te nui o te utu mo te haere mārunga pahi, mārunga traina rānei. Ko te rima ira katia toru miliona tāra hei āwhina i ngā pakehi Māori me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kuputa tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahu ngā atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga traina, mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga. Anei rā te kaitono mā reipa i taua rohe a Mananui Ramsden.
1: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. Yeah. He mea nui tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki poneke o tautahi rānei. Pai taua kaupapa. Pai te eti o tautu. Nā te mea he mea wauwa tēnei mea ki te haere hurirauna i te nukunuku o te whenua i a te rā, i a te wiki, i a te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: Kua pānuitia mai e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka, te pūtea e rima ira katia toru miliona tāra te rahi hai āwhina i ngā pakihi Māori kia tipu rātou. Engari a haere ana tēnei pūtea kia wai kia tahuri ake tātou.
2: Tuatai e tino tautoko ana te kāwanatanga i te kāhui kaipāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki rotu i te ahu moana, ahu whenua. Ko tātou mātou kaupapa he whakapūte atu i a Akaro King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Onuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kaitautoko pūtea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatū i tete ārai rārangi hiko hoki ki a hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru neka atu i te rua miliona tāra ire kati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a Te Aroha.
0: I tū te whakataetae kapa haka ārohe o te whanganui ātara i ngā rangi a whakatānei, tokomahanga tāngata i tai atu ki te mā takitaki ā i te mutungi ho i tuatahi a te kapa haka o puke atua. Anā, ko te kapa i tuarua, ko tētahi o ngā kapa tautohito o te rohe, ko tū te maungaroa. Tuatoru, ko te pū toi kura, ko te kapa i tuawha ko ngā tai whiringa. Nā reira, he ai ki ngā kōrero, ko enei ngā kapa e whā, ka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara, ki te matatini ka tū ki hopu hopu, ki roto o tainui waka, ā te rātau te 2020 māwhitu. Nō reira, ko aua kapa anō tuatahi, te kapa haka o puke atua, tuarua tū te maungaroa, tuatoru, te pū toi kura, tuawha ngā tai whiringa. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga i te wā me te wāhi i wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara i tā whiri hoi i te tau kotahi mano e warurau e whā te kau. Me ngā oati i oati hiai i taua wāra. Kā tahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi i mahia i taua wā. Ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he puka puka hou. Ko te ingoa ko te ohaki a o tātou mātua tūpuna ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia tahuri ake tātou kia Liam Barkley o ngā wairiki me ngā tiapa.
3: Hoki te kororo ai i roto i te wakatau, ngāre anga kai te pui ake nei, ka tika tā rātou tāinga mai, kia rongona e rātou i nei hitori. Mo tēnei wāhi e noho nei rātou. Ko te tai mai ki e nei tū kaupapa me te kororo ki ngā pāke, kia rongona ngā kororo o mua, hei hāpai mā tātou ai i Nairangi. Me te mōhio pū ki ngā hitori i Hangai, i te New Zealand e mōhio tēnei e tātou i e nei wā.
0: Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Ka haere atu te kaparanga.

대려 꺄치다 고대려 꺄대려 고대려 꺄대고 보고 대

0: Kurira wā ke tiwi a kia mananui Ramsden e kōrero ana mō te take a kāore a tōna ingoa i te rārangi ingoa āreipa mō te kōwhiringa pōti o te motu me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tū te whakataetae kapa haka ārohe o te whanganui ātara i ngā rangi a whakatānei, tokomahanga tāngata i tai atu ki te mā takitaki ā i te mutungi ho i tuatahi a te kapa haka o puke atua. Anā ko te kapa i tuarua, ko te tahi o ngā kapa tautohito o te rohe, ko tū te maungaroa. Tuatoru ko te pū toi kura, ko te kapa i tuawha ko ngā tai whiringa. Nā reira, heai ki ngā kōrero, koenei ngā kapa ewha, ka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara, ki te matatini ka tū, ki hopu hopu, ki roto tainui waka, a te rātau te 2020 māwhitu. Nō reira, ko aua kapa anō tuatahi, te kapa haka o puke atua, tuarua tū te maungaroa, tuatoru te pū toi kura, tuawha ngā tai whiringa. No ngā rātata nei putāke ai te rārangi ingoa āreipa, kāore te ingoa o Mananui Ramsden, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taitonga i reira. Nā wai rā nei te whakatau, kia kaua tōna ingoa e whai wāhi ki taua rārangi ingoa. Ka mutu, ko puta he kōrero i atāku te Ferris, te rātu kai tono i te tūru o te taitonga, ara kāore āreipa i te manaaki i a Mananui Ramsden. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Mananui Ramsden.
1: Kei au te tika kai roke i taua whakaaro, engari ko te hiahia nui, ko te whakaaro kei roto i ahau i tēnei wā, ka aro atu ki te tūru mō te taitonga. Koia rā te tino hiahia kei roto i ahau, kei a rātou tōku tuara. Me mātua mōhio mai tātou katoa, kei a rātou tōku tuara. Koia nei taku hiahia, kua puta atu i te ao, kaha piraki a Mananui, kia haere ki mua i ngā hāpuri katoa, pātā atu ki a rātou mā, mena ka whakaai rātou, ka haere au. Mena ki te kore, kei te paiho ki tēra.
0: E rua ira tahi, piri ona tāra, kua whakaritea i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mā taunanga. Engari, kua whakakorengia te tau utu kore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones, ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utu kore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi, kia tahuri ake tātou ki te minita nei, kia Shane Jones.
2: Ahakoa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki ringa raupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū wāia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare wānanga.
0: Kua kōrero Maria Meno Kapa Kingi mo te āhua o tana pāti hō o te tai tokerau a pāti ki te hunga pāpāho. I whakamāra mai ia ka pēhea te waihangatanga mai o tana pāti hō. Hoia nō rā ko tētahi ka whakataetai atu ki āia i te tūru o te tai tokerau kohu hana Linden. O ngā kā kāriki kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro e pāna ki te wehinga o Maria Meno Kapa Kingi i te pāti Māori. Kia kawe aki ia i te mana o te pāti hōnei, arei te pāti o te tai tokerau.
3: Kei ai anō ona tikanga, kei konei te mokopuna o te tai tokerau, huhana e mahi kahana, pau taku kaha mo taku rohe, nō reira ai, kei konei ahau e mahi ana mo te iwi. E arohana hau ki te pāti Māori anō ki taku whae hoki, ai ngā taha e rua. Engari māku ki tō tātou iwi, pōti mo te tangata e mahi kahana mo te rohe, pōti anō mo te pāti e tautoko ana e ngā hiahia me ngā wawata o ngā iwi o te tai tokerau o te hāpori hoki. Ko ngā kākari ki tēnei.
0: Taro kaua ke te iwi ko ngā hā kinikina. Ki tēnei rauna o te NRL e te iwi me te mōhio iho he haurua noiho i runga i te State of Origin tuarua ka tū a te wenerei o tēnei wiki. Hoi anora i te pō o te taite ka tino toarawa atu te kapa Rabbitohs ki ngā Brisbane Broncos whātekau mā waru ki te ono. Ahua koretake noihone ngā Broncos i tēnei tau aha koa. ko rātou te kapa i whaka ihuwaka i te rātou. Dolphins i tino hau kerekere i ngā Roosters whā tekau mā waru ki te tekau, ko ngā Dolphins tetahi kapa e whanake ake ana i tēnei wāhanga o te tau. Parramatta Eels

wai atu ko pere wihong i tēnā tōku hi ato. I tēnei hōtaka o te ata ko Paula Suni tēne e mihi kaua tuana. Ei ka makai te whakawhiti atu tātou ki te haoro o te iwa. Kia utane mai? Ai, kei te whakawhiti atu tātou ki te kōrero mo tētei kaupapa e whakarite ana mō ngā tāngata e noho kāinga kore ana. Kāinga kore nei ko Dr. Cathy Irwin whakawhiti ka umai ki tēnei o a tātou hōtaka tēnei rā. Ko rei music tēnei, auahi ana, te ātea.

kuranga tira huri noa i te motu. Tēnā koutou katoa, hoki mai anō ki ngā rongorongo kororo a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kāti e tīwi e whai ake nei, ko tahi anake te tangata hei whakaingoa mā te rōpū tōranga pū Māori. Kātahi ka ea ngā kaitono katoa marātou.

0: whakamutunga e whangane mātou ki te taitonga. Hei te wiki haere ake nei, ka puta te ingoa mo tau tangatara ki te taitonga. Nō reira, ko whakai mai, kei te kitea taitonga rau, ko Aperahama Edwards, kei te mōhio mātou ki roto Tāmaki Makaurau, ko Orini tērā, Waikato Haurake, ko Hana tērā, ko Debbie kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rafiti. Nō reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te taitonga, katahi ka mōhio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then hei, kei roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi.
1: Ko tīmata Mananui Ramsden, kai tono i te tūru tōrangapū Māori o te taitonga mā te rōpū reipa. Ki te hīkoe haere o tira, ki te taia fiofio haere i te takiwā o te taitonga, ki te kōrero ki ngā hapori me ngā whānau. Hea ngā kōrero kua titikaha nei ki tōna ngākau i tēnei wā, kia tahuri ake tātou.
2: Mā rakerake te kite e rua ngā kaipapa ko te tuatahi, ka whakahou tēnei kāwanatanga. He mea nui tēnā ki ia kokona, ki ia whare o tēnei takiwa o tātou o te taitonga. Te tuarua nei, te taumahatanga o te noho ia wiki, ia marama. Nā te nui o te pūtea, te tehi o ngararu. Me te kaipapa hei whakamāma ki te haere, mena e māwiwi ana koe, e māwiwi ana te tehi o tō whānau ki te haere ki te taha o te tehi tākuta.
1: I tū te whakataetae kapa haka ārohe o te whanganui ātara i ngārangi a whakatānei, tokomahanga tāngata i tai atu ki te mātakitaki ā i te mutungi ho i tuatahi a te kapa haka o puke atua. Anā ko te kapa i tuarua ko tētahi o ngā kapa tautohito o te rohe ko tū te maungaroa, tuatoru ko te pū toi kura, ko te kapa i tuawha ko ngā tai whiringa. Nā reira, he ai ki ngā kōrero, koenei ngā kapa ewha, ka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara, ki te matatini ka tū ki hopu hopu, ki roto tainui waka, ā te rātau te 2020 Māwhitu. Nō reira, ko aua kapa anō tuatahi, te kapa haka o puke atua, tuarua tū te maungaroa, tuatoru te pū toi kura, tuawha ngā tai whiringa. Kua rere te karanga i te māma o Everly Wihongi, te wahine e puritiana e te mana tauārai o Amerika i tēnei wānei. Kia āwhina te minita i ngā take aorere o Aotearoa a Winston Peters i tana tamahine. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono o ngā kākāriki.
3: He tika tō te kōrero tō te whaia Everly. I hare tēnei te wātuatai kuhua Everly ki Amerika. Tēnei tākune a whakaaro tōna wātuatoru i kuhua ia ki rotu i te Amerika. Hea te taki ki tēnei wātonu i mauhere a iaia ki rotu i ngā wiki e iwa. Tēnei te take me kaha te minita, me ona āpiha kato ki te āwhina iaia. Nā rekare ki te tei paku āwhina ki Everly o tira ki tōna whāna i te me i titana ko tēnei. Ko te pūnaha o te immigration kei roto i te Amerika, he kaikiri. I kite tātou, mai tawhiti tērā āhuatanga o ICE, o rātenei pehiatanga te hunga i kuhuana ki Amerika, nō reira i tikana nā kōrero. Me whakarite āwhina, te minita, o tira mui ona āpiha, o tira katona tari kāwanatanga anō hoki.
1: Ako ake nei e tīwi ko ngā hā kine kina. Hoi anō rei tīwi ki te whakataetae NBA i Amerika i nanahi me te aha e a 53 tau ngā kaitau toko i te kapa New York Knicks e tatari ana kia toa whakaihu waka ngā Knicks i roto i te NBA i te tuki ngā moimoia i mutu te rā tatari roa i nanahi i te toanga o ngā New York Knicks ki ngā San Antonio Spurs 94 ki te 90 i roto i te tākaro 25 o ngā whiringa toa o te NBA mo tēnei tau 2026. Nō reira ka whai ngā New York Knicks i te toa whakaihu wakatanga o te NBA whā ki te tahi koenei te wā tuatahi e huro ake ai ratau i te toa whakaihu wakatanga whakamutunga i te NBA i te tau 1993. Ki te NRL i hinga te kapa tamatoa i ngā Sharks te kau ki te waru ki te whutupōro ngai o ka tūtaki ngā rangatira ki ngā hauā whiowhio i te whiringa tō te whutupōro ngai o a enei arangi whakatā. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te wai māma o te upoko o te ika. 8.5 vitu, ira kati ono, a whānui.

0: Kia ora Aotearoa, he rongo pai. Ko heke te pakeke tanga kia uru ai ki te hōtaka whakamātautau whēkau ā-motu. Mai I te 60 ki te 58 ngā tau te pakeke. Kaore noa iho he mahi māu. Kia eke noa koe ki te 58-59 rānei te pakeke, ka tukuna kia koe he kōpaki whakamātautau whēkau utukore. Hari huri ngā tau. Ko te painga kē atu, ka riro ia koe he kōpaki utukore I iarua tau kia eke rā anō koe ki te 75 ngā tau te pakeke. Mā te whakamātautau whēkau te mate pukupuku ki ngā whēkau e kitea tō mua tia ai kia rongoa tia ai. He utukore, he tere, he māma hoki. Ka orai ngā whakamātautau whēkau, kia riro ia koe tō kōpaki, mahi a te mahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o ia rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.
2: Te tihi o mātairangi, 81 māwhitu irakati uno ara pānui, te upoko o te ika.

Hei aku rangatira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei hāwa, narunga no hoki e ngāringa mā poha koha, ngāringa raupā, o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Kā tieti, we e whai ake nei, ko te whakatau a reipa, arā ko tētahi o a rātou kaupapa here, i a tātou e haere ana ki te whakatai tai, kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, kia kau e neke atu, i te rua te kau tāra, te nui o te utu, mo te haere mārunga pahi, mārunga traina rānei. Ko te rima ira katia toru, miriona tāra, hei āwhina i ngā Pakehi Māori, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haere re haere mārunga traina, mārunga pahirana.

0: reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
1: Kua pānui tia mai e te mini te whakawhanake Māori e tama pōtaka. Te pūtea e rima ira kati 3 miliona tāra te rahi hai āwhina i ngā pakihi Māori kia tipu rātou. Engari ahāre ana tēnei pūtea kia wai kia tahuri ake tātou.
2: Tuatai e tino tautoko ana te kāwanatanga i te kāhui kai pāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki roto i te ahu moana, ahu whenua. Ko tātou mātou kaupapa he whakapūte atu i a Akaroa King Salmon e whakahaere hia ana e te runaka o Ōnuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kai tautoko pūtea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatū i tete ārai rārangi hiko hiko hoki kia hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru neka atu i te 2 miliona tāra irakati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a Te Aroa.
1: I tū te whakataetae kapa haka ārohe o te whanganui ātara i ngārangi a whakatānei, tokomahanga tāngata i tai atu ki te mā takitaki ā i te mutungi ho i tuatahi a te kapa haka o Puke Atua. Anā ko te kapa i tuarua ko tētahi o ngā kapa tautohito o te rohe ko tū te maungaroa, tuatoru ko te pū toi kura, a ko te kapa i tuawha ko ngā tai whiringa. Nā reira, he aiki ngā kōrero, koenei ngā kapa ewha, ka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara, ki te matatini ka tū ki hopu hopu, ki roto tainui waka, ā te rātau te 2020 Māwhitu. Nō reira, ko aua kapa anō tuatahi, te kapa haka o Puke Atua, tuarua tū te maungaroa, tuatoru te pū toi kura, tuawha ngā tai whiringa. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga i te wā me te wāhi i wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara i tā whiri hoi i te tau 1840. Me ngā oati i oati hiai i taua wāra. Kātahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi i mahia i taua wā. Ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he puka puka hou. Ko te ingoa ko te ōhaki a o tātou mātua tūpuna ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia tahuri ake tātou, kia Liam Barkley o ngā wairiki me ngā tiapa.
3: Hoki te kororo ai i roto i te wakatau, ngāre anga kai te pui ake nei, katsika tā rātou tāinga mai, kia rongona e rātou i nei hitori. Mo tēnei wāhi e noho nei rātou. Ko ta tai mai ki e nei tū kaupapa me te kōrero ki ngā pāke. Kia rongona ngā kōrero o mua, hei hāpai mā tātou ai i Ngairangi. Me te mōhio pū ki ngā hitori i Hangai i te New Zealand e mōhio tēnei e tātou i te e nei wā.
1: Ina nge tōko ngā hā, kinikina. Haere atu te kapa rangatira ki te whanganui ātara, ki te pakanga, ki ngā hauā whiowhio i roto i te whiringa toa o te whakataetae Whutupōro Ngaio i tēnei tau. Ana i tino atoa te kapa hauā whiowhio ki ngā kahurangi o Tāmaki Makaurau i te pō Hātarei, 57 ki te 21. Ahakoa 19 ki te 14 Noiho, ngā tatau i te wehe ruatanga, no ngā hauā whiowhio te mana o te haurua tuarua kia Putarawa tuai tō rātou ihu ki mua. Ana i te tākaro a ngā rangatira ki ngā whatu moana i te pō Paraere, ana ka tino hau kerekere ngā rangatira i ngā whatu moana i te tīmatango te tākaro tainoa ki te mutunga. Nō reira, ko ngā rangatira e pakanga ana ki ngā hau a whiowhio, hei e nei rangi whakata i te whiringa toa o te Whutupōro Ngai o 2026. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Enga reo kei ngā mana huri no i te motu, tēnā koutou katoa, nui mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. Hoi anō rei te iwi ko ngā kapa e whāka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara. Rā ki te whakataitai o te matatini ka tū ki Tainui Waka a te rātau. Huri rawa ke e te iwi ki a mananui Ramsden e kōrero ana mo te take kāore a tōna ingoa i te rarangi ingoa āreipa mo te kōwhiringa pōti o te motu me ngā hā kinakina e whai ake nei. I tū te whakataetae kapahaka ārohe o te whanganui ātara i ngā rangi a whakatānei, toko mahanga tāngata i tai atu ki te mā takitaki ā i te mutungi ho i tuatahi a te kapahaka o Puke Atua. Anā ko te kapa i tuarua ko tētahi o ngā kapa tautohito o te rohe ko tū te maungaroa, tuatoru ko te pū a toi kura, ā ko te kapa i tuawha ko ngā tai whiringa. Nā reira, he ai ki ngā kōrero, ko enei ngā kapa e whā, ka whakakanohi i te rohe o te whanganui ātara, ki te matatini ka tū ki hopu hopu, ki roto Tainui Waka, ā te rātau te 2020 Māwhitu. Nō reira, ko aua kapa anō tuatahi, te kapa haka o Puke Atua, tuarua tū te maungaroa, tuatoru te pū a toi kura, tuawha ngā tai whiringa. No ngā rātata nei putake ai te rārangi ingoa a reipa, a kāore te ingoa o Mananui Ramsden, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taitonga i reira. Nā wai rā nei te whakatau kia kaua tōna

0: Atu i tau, kaha piraki a Mananui, kia haere ki mua i ngā hapuri katoa, pātātu ki a rātou mā, mēnā ka whakaai rātou, ka haere au. Mēnā ki te kore, kei te paiho ki tērā.
1: E rua ira tahi piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau. Hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari kua whakakorengia te tau utu kore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones ko te pūtea ka penapenatia i te whakakoretanga o taua tau utu kore. Ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga. Hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu ki te rāngai mahi. Kia tahuri ake tātou. Ki te minita nei, kia Shane Jones.
2: Ahakoa i Ngātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare wānanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki ringa raupā. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū wāia hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki, ko ngā momo mahi e kore e kitea roto i te whare wānanga.
1: Kua kōrero a Marea Meno Kapa Kingi a mo te āhua o tana pāti hō o te tai tokerau a pāti ki te hunga pāpāho. I whakamāra mai ia ka pēhea te waihanga tanga mai o tana pāti hō. Hoia nō rā ko tētahi ka whakataetai atu ki āia i te tūru o te tai tokerau kōhu Hannah Lyndon. O ngā kā kāriki kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro e pāna ki te wehinga o Marea Meno Kapa Kingi i te pāti Māori. Kia kawe ake ia i te mana o te pāti hōnei, arai te pāti o te tai tokerau.
3: Kei ai anō ona tikanga, kei konei te mokopuna o te tai tokerau, ahuhana e mahi kahana, pautaku kaha mo takurohe, nō reira ai, kei konei ahau e mahi ana mo te iwi. E arohana ahau ki te pāti Māori anō ki taku whaia hoki, ai ngā taha e rua. Engari māku ki tō tātou iwi, pōti mō te tangata e mahi kahana mō te rohe, pōti anō mō te pāti e tautoko ana e ngā hiahia me ngā wawata o ngā iwi o te tai tokerau o te hāpori hoki. Ko ngā kākari ki tēnei.
1: Taro kaua ke te iwi ko ngā hā kinikina. I tēnei raunao te NRL e te iwi me te mōhio iho he haurua noiho i runga i te State of Origin tuarua ka tū a te wenerei o tēnei wiki. Hoi anora i te pō o te taite ka tino toarawa atu te kapa Rabbitohs ki ngā Brisbane Broncos whā te kau mā waru ki te ono. Ahua koretake noiho nei ngā Broncos i tēnei tau ahakoa. Ko rātou te kapa i whaka ihuwaka i tē rātou. Dolphins i tino hau kerekere i ngā Roosters whā te kau mā waru ki te tekau ko ngā Dolphins tētahi kapa e whanake ake ana i tēnei wāhanga o te tau. Parramatta Eels i toa ki ngā Canberra Raiders te kau mā rima ki te tekau mā rua a ko ngā tamatoa i hinga i ngā Cronulla Sharks te kau ki te waru rawe te mahi a Braden Tindall i te mutunga o taua tākaro mā ngā Sharks kia toa ai rātou. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira huri noa i te motu. Tēnā koutou katoa, hoki mai anō ki ngā rongorongo kororo a wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kāti e tīwi e whai ake nei, kotahi anake te tangata hei whakaingoa mā te rōpū tōranga pū Māori. Kātahi e kā ea ngā kaitono katoa mā rātou i roto i ngā tūru tōranga pū Māori e fitu o te motu katoa. Huri rawa ake ki te kaitono mā te rōpū reipa i te tūru o te Taitonga a Mananui Ramsden. Me tana hīkoe haere i te rohe whānui o te Taitonga ki te kōrero ki ngā hapori me ngā whānau. Me ngā hākinekina e whai ake nei. Kotahi te ingoa e toi ana kātahi kā te tuki te pāti Māori. Ngā kaitono katoa i roto i ngā tūru Māori e whitu katoa huri noa i te motu. Koe rā tā Rāwiri Waitete kai ara takitaki rua i te pāti Māori.
1: Ai, ai, tai hoa ke nei, ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te Taitonga. Hei te wiki haere ake nei, ka puta te ingoa mo taua tangatara ki te Taitonga. No reira, ko whakai mai, kei te kitea Taitonga rau, ko Apera Hama Edwards, kei te mōhio mātou ki roto Tāmaki Makauru, ko Oini tērā, Waikato Haurake, ko Hana tērā, ko Demi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. No reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te Taitonga, katahi ka mōhio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then hei roto i ngā rā, ka whakarite ko te rārangi.
0: Ko tīmata Mananui Ramsden, kai tono i te tūru tōranga pū Māori o te Taitonga mā te rōpū reipa. Ki te hīkoe haere o tira, ki te taia fiofio haere i te takiwā o te Taitonga, ki te kōrero ki ngā hapori me ngā whānau. Heaha ngā kōrero kua titikaha nei ki tōna ngākau i tēnei wā, kia tahuri ake tātou.
2: Mārakera ki te kite e rua ngā kaipapa ko te tuatahi, ka whakahou tēnei kāwanatanga. He mea nui tēnā ki ia kokona, ki ia whare o tēnei takiwa o tātou o te Taitonga. Te tuarua nei,